0: vos estis lux mundi.
1: Vos estis lux mundi.
0: Non potessivitas abscones sutas deposita. Neque accendum lusa.
1: Neque accendum.
0: Ponunte ab sub modio. Sed super candelabro. Tu seat omnibus quiendo sumitus. Siclus seat lux vestra.
1: Siclus seat lux vestra.
0: Ut videat vestra bona. Glorificet Patre Vestrum, qui in celis est. Vos estis lux mundi.

Jezus a otamkové Bidiga Reiris. Videte, nec vis vos educat. Multe venient in nomine meo dicentes, ego sum, et multos educant. Cum audi eritis autem bella et opiniones bellorum et imueritis, aportet fieri, sed nondum finis. Aportet fieri, sed nondum finis.